0: Kru rasane numan.
1: Ngenyek Pak Dalang nggih.
0: Lah iya, kateng kru rasane numan
1: tiba. Lah iki jam 4 jare
2: jam. Ning pancane janjane, janjane kateng kula nggih seneng. Ning bayangane kula bayangan lawas niku regane larang. Beda nek kalau bayangan nyar-nyar niku tidak ana ditekuk titik kerpek ceklek.
1: Ngeten nggih mboten nanti dijak Mbak Dalange nggih sik niki.
2: Mila. Benjing kula jak panjenengan kersa mboten?
1: Ten pundi?
2: Jak adus. Jih. Alun-alun nganjuk.
0: Alun-alun nganjuk.

0: Lah bos yo yo sing ngantuk cek melek ngene lho Pak.
1: Kembang.
2: Pun pas nggih.
0: Jembarane pas iku enak.